Hey hi, Akashvani Aizol FM zo oi za point pasari tanga puan chua ani vo in nikir tha jun pathian ni masaber a kan hun kan lo tanta apuang tu si rosang le ani control room engineer duty larindiki FM zo oi ngai thatu ten fia fight ka in lo ngai thak thei kan be se amasa in kan program men ngai thatu te chibai kan book acha u voina kan thupui chu chana ne min thin or atikyang chen ti hi ania he thu hi uluk dewin kan ngai to ho don nia chana ne min thin or atikyang chen ti hi voina kan thupui ani kan program don lok lang pui kan puang nge nakin daria ta zaya fakin kan hun kan manganga isakmal som tuanga lalhumoi le joy zaira moi ten pathian fakna lan sakte ngai thlawin kan hun kan mang hawang daria le minit som lia chuan pathian thusoi kan ngai thla anga duam hi milem biak na ani ti thupui manga reverend larin chunga lungleng soi kan ngai tha anga ti chuan daria le minit somnga asap tonga pathian fakna la kan ngai tha ang dar kwale achanwea hindi tonga pathian fakna la kan ngai tha anga dar som le minit soma zai pol haram kan ngai tha vele thungang dar som le minit somnga a chuan hindi tonga pathian fakna la kan ngai tha anga dar som pakhat le achanwea sap tonga pathian fakna la kan ngai tha vele anga ti chuan dar som panei le minit soma ngirtling hun kan manganga kan ungraded artist ten pathian fakna la an sakte ngai tha hoin kan hun kan mang ho don ani dar som pahnei le minit somnga a hindi tonga pathian fakna hla kan ngai thla vele thunganga ti chuan dar khat le minit som hnia me che hun kan manganga zodin puye ku ku e republic veng Aizol first mizo women fitness trainer komna kan ngai thla anga larin omi model veng in aron kom don ani dar khat le minit somnga a zai fakin kan hun kan manganga ti chuan dar hni le minit nga a sap tonga pathian fakna hla kan ngai thave le thungang dar hni le achan via chan chin thar me zo tonga puan ngai tha in dar hni le minit som thum panga a hindi tonga pathian fakna hla kan ngai thale anga dar thuma kan hun vai khatna kan ti top don ani he hi Akashvani Aizol FM zo oi za point pasari tonga puan chua ani kaile zoram rimo in pui zo oi runa in tanin rj siro sang le ani sangte chak chua ki tukin jun pathian ni masaber a helai muna nangne na zai faka hun mangdon turin intan kalolet le theya pathian khongaina le zangaina kanchunga athenga ti hian hun kan mang ho le theya alom om em em a aming fakin om ro se tru tukin kan hun chu isakmal som tuang an hlimin an zai ti la sakhianin kan tananga helai hi wo in pathian ni hun nuam le hlim om taka in man theinan du sakna lan chung chewin chibai buk nan cheu intan ani e

0: ka ti lo ke ma ngai dan ha chuan
1: avan pui mo em chung lai a chu ba ka mishing kan inang lawa taksa nat na eng eng lo nei ru ve te kha un thei ani ya heta mi si sel takena tv a kan lo ena anti ot ot angka kan lo ti ve vek thei khel lawa mi school kui thu soi kha lo ngai pui mo via vila athiam jok mithiam jok a trainer te mumal takte nena kan taksa in soi zoina ko nga po an enkol na hwai oma kha himani ti kha 100% in a himani ti jok te ang lo lo ina ti ro a kha lo ngai poimo ila change hei zo kholama kan program lo ngai kha hitam takan omve china hei kho pui nu te tan chuan hun le poisa le kan pe bok chuan taksa in soi zoi te hun le hmun hi kan nei tha zo ka zo kholam mi tan soita ila nu te tan hianin I engtiang angin nge ni khan man lo lak venga tin I eile in theng hian hong ve do nani chulai ate chumi nan soi sakte
0: ni e I khopuya chuanin I du than tur hi om ve to a ti meyang I anwan ne a kan wan ne te kan na sha thiam lo zo ka zo kholam tan chuan khatiang kha om ve me u lo ta a I china kan sian khan in chunga chena sa anu chu I enge an taksa chu a chena sa ni amai ro chu I she sel chuang lo kha an om ve teu ta ni che ve ringa she sel chuang lo kha chu wan chuan kan in kan taksa a che tam ang cha ang khan kan eile in hi apoi mo ang kha kan eile in hi poi mo em ema za som nga ve ve ni ti ni chena chu wan chuan nu hi I an che ni le mezin tho ve le chang an buai an che thian thil ei hun momal hi an nei lo china ni a chang chon chun thil ei te an lo kan de ya zana te chok ha bu kan ei na sa mi zo chang kan ei le tok me ya kha kha a thalo wa shi se lawa hun bi nei thil ei kha tum sham kha a tha a tin bu a ye chok me ei tam hi china tha a I thing zo kwa te chuan in chok me om hun lai te po lo oma khatya anga khan a hun lai mi kha ए चो चो मेटोर आ ओम हुन लाइक अचो बुआ या चो मे ए तमते थे कन बन फाक टोक टोक ओम ए तमते खा खा खा पोइ मो ए मे मतिन जान मु छते खा पोइ मो आ तुई इन तमते तिन ए थोते बुआइलु तुक चो नु तान चो थोते लो इपिका खते आ खान मानी खा इन मंगाई वे जेउ खा चिन तुरनिया हन छवा थोवेंग लोक चो पोना व मानी व का लोप लोपते ए हनतान देउ pon han tlan deuh tok tok than sabor bor khopa han tlan tok tok te kha a tha em em ani in chung che ta chuan kan than atlak pon atlatam lowa than da tlak bor bora lungte ron phut dot dot hian kha kha mishing in kan nge ha chol na min pezo kha kha
1: e khai zo khulam kan nu kan unau te khan lo ngai tha ila a tha ange tin he mi zo chu bu kan ei na sa a chu chu thu shan ani ta ui le enge le rep enge mo hitang ene se em em mai ni he hian pum chalo hi min pena se em em pum chalo pum pui na ta chuan tu ang to ka tak sa in soi soi te harani chu chu nangma eng tinge ka thing e client te tita ila khang anga khanin itong vela sa em pum pui chalo nei chunga ka tiang te eng tinge in kul chin
0: a tam khop me mi panga hi chui la pali hi chu pum chalo nei he kan ni ve chat lo dan in ang lo sang sang
1: o
0: le muam zong zong ne tui in tem box si chu soi ang chuan kan thil ei hun te hi a kha em em a he mizo kan ei dan phung shim shim zinga kan thowa thing pui thum kan ina a chu enge tlang puin chan cho kan ea a o le wang wang chu na kan ei le waka o le wang wang za na kan ei le waka khami ang ta kha a shi se lotin thing pui thum te hi enge puma a sit a siam hnema I chu wang chan enge sa pho chuan in I pum pui mo he mi kan pum pui kan real te khang zong zong kha a shi se lo chuan in I eng ma shi sel thailo hi an ti chin ta eng kimani an ti top meya chu za pum pui en kol na ko ngai han film poranga ya I voi kha thil e tok tok lowin I tlem tlem a e zin te zira tha a tui in tama poi mo a thei e tama poi mo a zo kholama cho gol basha te kha atam lai than e chau tu gol basha ti cho chalu to kania ka soi ware me tun lai chu chuan zuk le hmam ti lo kha kha ani me pum pum en gol dan chu so se le soi nu khami real ru a chol lo hian pumina ho em em he ado ta ka ting he do ta ka ting ta ti char char nia nu tan chuan chu wan jo ka soi ang deu khan I thui teu khan tla bor bor kha pa chak te wa kal te kha kha tiang te kha kan nge kha kha na nge a adam doi ve kan I kha kha
1: khai kan pum pui a si se langai ni chu kan pum chha tangai ni chu kan du to ka taksa soi soi thei tu chuan hei kan huni kan in kom chan don chau mati la ka top lam kan lo then le to mei lo chuan hun kan nei kem sia i jim aron kal chin te hnena tanga feedback i don thil lom om tak i sha zui wang wang tur testimony a umin ka renga chung chu pakhat minan soi sakla kan hun kan ti tom don ya
0: taksa in soi soi su taksa ta na ni ti kan sia ril ru tan ani zia hi soi warangai ka tia ril ru shi sel zon taksa po shi sel taksa shi zon ril ru po shi sel te ang kha ke ma bula local pakhat thi depression kan ti nei na salut tok ma ni po in ti lum foi tam tak tum to anya amai ro chu chan man te ni chi na ka tia ang kha aron kal tir phe chon biak tla ka ni lawa kal chur chur me anon nor lui ba aron kal anya ma se hi kum khat vel aron kal ta a tu na chuan anui ring berle beng cheng berania intinal tenwa mati le to a I amai hi a harwang mm amai han ka bula han damdoi za chuang a in helai hi ka ngei ne ti china chu chu feedback ka dona chuan in tun na ya chuan ka lom ve ani
1: so tiang chuan mi zong zong he kan om thei renga kan ril ru poi mo si amoi soi tang ang khanin ele khole mi sku ko soi tu ra tam si a kan khunin min dai si lo hun du om zo khun tha zo a lo le hera chwa ka nga kan le in kom le tu ra nga ela ti ro I hun lu tak min pe a kan lo me
0: ki po ka lo me
2: tu na kan ngai thak ta kha mi zo me che fitness trainer masaber zodin puyi kuku I republic veng aizolami kom na ani a aron kom tu khalarin omi model veng ani

ram ka nei mi ta hmu lo bbk lian khu ma sak ani lali suwa ke bula chuan kan lo zong zong zong akyang chen ani tru bbk sakhyan kan hun in chum zom te ang akyang chen